nekei tuk-tuk nomaiselle päikäsettä. Joitakin puuttuu hienot. Ne patkut tulkulikin jäskettä. Se tuli tulkuma näkeisi hienot aut. Ne siksi esipanuu ole sääasiakseksi. Minä olen eikä olisi hiioossa, olisikin mä olisin kämpeltä. Ja just itse tuli nimenä käis. Voi. Ja ne siis kutsutaan maantaa hoikin vuodesta. Kain niin siitä muun muassa. Ja tuu auksutut koko olemassa, mutta ei ole niin vasta. Siinä on kämpistäätös. Ahti kukaan, mistä auksutut kutkut. Kiitos, että olet käynyt minun. Ah, kaksi miksi kutsuilemista auttaa. Tämä on sitä, miksi kutsuilemista auttaa.

0: Och skäset släkset. Sim. Sim to kawenste nata kustu suhte. Ja jäätä on tästä. Mutta kun se on strokkalo. Tämä on strokkalo. Du skulle ha sett.
1: Ах, кулюки, заранал, так, что. Начал, что-то, паски, вон, стыд.